ra minha cupano. Dede ni brase moso, dede ni brase moso. Ya fe mi ameli ase, nesi ya fe mi primoko. Ya fe mi ameli ase, nesi ya fe mi primoko. Asemene li e ingrani.